Стратилися з моєго серця сни. На драгах, котрим походив, квіття нігда не квітло. Може, з мене й се сміяв, правду маєш. Не було часу чудуватися над пуканням струмів, а не над ласков голубів. А так їм не збачив, як праскать сонце. Скапали з моєго серця сна. Право ку матері. Ти, босий Вавалчан, хто ти тіло вмиє? Вшитко ти требало, так і ніч є твоє. Вшитко ти требало, ранг, чече, бече. Не було ти ніч за тото дороге. А зараз пішов час зохабить тя вшитко, що ти було миле, не верне ти ніхто. Перегоріла свічка, була уж остатня. Лем їй конець світить, прошу тя, зохабня.

так будь тверда і камінь на каміню. А на тільки будь міцний, кіттяжи от скосить, як камінь на каміню. Кому не вадить вітор, доч годарьмо миє, бо давно знать о собі він камінь на каміню. Ти, чоловіче, горі в Карпатах, або ти долов на дольній землі, нікдася не бій нічого, бо твоїм мечом він є камінь на каміню. Здалека їм прийшов, по платанам мам шмати, з густих лісів вийшов, поки то буде тримати ні хижу, ні землю, нигдесі не найду, брата си і сестру, повічте, де найду. Чорний птах на небі доокола летить, думам си у собі чорні хмари носить. Бодай би лим їм мав і я крила гідрань, звисока бим кричав: Русен, своє сі хрань. Завтра. Яке тайне слово єсь завтра. Не дасться спознати чоловіку, і кіть у голові носить лексику, що му завісили на карк, або найбуде темний гінич, ти і так зістанеш завтра. І йому, і першому, не повіш ніч, бо ти єсь завтра. А он в селем днеська. Сам їм. Нікого на землі, на пусті, де вшитко вгоріло, під звіздами, де ніхто не жиє, на планеті, де ся сто раз по звідам у піску сміхом смердячого пекла, де їм ся народив. А відповідь лим дубкать глибоко під ногами. Потрясення впаду, а уж не їм, не жию. Лим солодке є вшитко.

Mami. Чорно на ньо смотрить небо. Провадить дня, що вчора було. Ранце у тварі, що я мріткаво видів. Світло на тварі, щоб не заблудив. Не плач, гітара. Не занімілеші слова, покля на луках квітки ростуть. Мусиш грати, мушу на тобі грати. Ми двоє-двоє цимбора знаме, же другому помагаме. Я ти куплю струна, груба, тонка, зо злата. А ти самі смутно озвий, кидня дусить сліпа темна ніч.

Як глина у бані, щося звалила, мозга мі так розпустили тіло, а послідній раз тупло серце під звіздами до болота заталабане. Гіби прастаре свято було, зо мною все споїли вода і небо.